جاتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چلی جو گر کہے سوئی پل مانو ہر ہر کتھا نرلی رہاؤ ہر کے سنت سنو جن بھائی گر سب ہو بیگ بیگالی سدگر سیو خرچ ہر باندھو مت جانو آج کی کلی